wonden manore hande wasa, wonden ñingore hande woda ha fuuta woyronki dejjude sabu ernde mum de tujjude fuuta dañi hande besngu ittani yitis lebe nuskobe bamtani farno ribe jassal messier na wajjani doñi kangem buure labdu mu julbani yabube aadaji fuuta ilisi jiggaani goppi dem gal di mal moti le gaddaani jontube kessal hoynube balebe foppotobe nanday sukuyaade famarbe koltube galda e gacce dereji bondi di moja pecce.

ɓiɓɓe fulɓe yonti durnude miijoji gaare mbimi taskoɗen ɗiɗo wassuyaji durtuɗen gendi guila en majjani ƴelliten ɓurnade fuuta guila en puuyani so adduno jalari ko basal billa en donkani